spun poveștile că-n țara, țara în care primăvara doarme beată de miros cu zefirul somnoros cărui ploapele se-nchid. Spun că la Valladolid un paez înnebunise numai pentru că privise o brunetă, Doña Clara. Sărea zidul singur el în grădină la castel și atingându-și orguitara ca vrăjitul Apolon, prin sculirea-ntre naiade, el în ritme serenade o chema

0: spun poveștile că-n țara, țara în care primăvara doarme beată de miros cu zefirul somnolos cărui ploapele se-nchid, spun că la Valladolid amorez un dor amarnic a cântat un an zadarnic. Era surdă Doña Clara.
1: Energy, cu noi sunetul are sens.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Știi? Se zice că nimic nu e întâmplător și că întotdeauna la final avem o lecție de învățat. Aleg să rămân cu ce-a fost frumos între noi. Merg mai departe, fără să mai privesc înapoi.

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada Constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
2: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
4: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat, taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
2: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
1: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, posta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon: 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Realizarea finanțării organizațiilor neguvernamentale și Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România. Președintele Nicușor Dan critică proiectul de lege care impune transparentizarea finanțării organizațiilor neguvernamentale. Într-o postare făcută ieri pe rețelele sociale, șeful statului susține că obligația de a face publice numele donatorilor ar inhiba sprijinul ONG-urilor de către cetățeni și ar afecta societatea civilă în ansamblul ei. Atât această prevedere, cât și cea care prevede dizolvarea de drept a ONG-urilor pentru nedepunerea unor declarații, sunt măsuri disproporționate față de o categorie socioprofesională și, prin urmare, o nouă sursă de tensiune în societate, afirmă Nicușor Dan. Mai departe, președintele sugerează ca la dezbaterile din Camera Decizională să fie invitate organizații reprezentative ale societății civile. Proiectul a fost votat luni de Senat și merge la Camera Deputaților for decizional în acest caz. Comisia Europeană a semnat ieri acordul SAFE cu România, prin care țara noastră va avea acces la peste 16 miliarde de euro pentru apărare și infrastructură strategică, anunță Ministerul Finanțelor. Este a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană în cadrul instrumentului SAFE după Polonia. Programul este destinat investițiilor majore în apărare, infrastructură strategică și consolidarea industriei europene de apărare, arată Ministerul Finanțelor într-un comunicat de presă. Ministerul Apărării salută aprobarea de către Comisia Europeană a acordului și așteaptă acum ratificarea acestuia de către Parlament pentru a putea încheia contractele, transmite Agerpres. Uniunea Europeană amână până la începutul lunii viitoare negocierile cu privire la vasta reforma politicii privind migrația, menită să înființeze centre de expulzare a migranților în afara blocului comunitar, scrie AFP. Statele membre și Parlamentul European nu au reușit să adopte ieri reforma și au decis să reia la 1 iunie discuțiile legate de ultimul punct de blocaj, data intrării în vigoare a legii. Haburile de expulzare sunt puternic susținute de mai multe țări europene, printre care Danemarca, Austria și Germania. Proprietarii de clădiri care nu contractează lucrări de reabilitare a fațadelor riscă amenzi de până la 8.000 de lei, prevede un proiect propus de Primăria Capitalei. Municipalitatea supune dezbaterii publice un regulament de intervenție pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din București. Noile reguli ar obliga proprietarii notificați de către autoritățile locale să reabiliteze exteriorul clădirilor pe care le dețin. În caz contrar, ar putea fi sancționați cu amenzi cuprinse între 5.000 și 8.000 de lei. În același timp, cei care vor să facă lucrările pot solicita administrației locale cofinanțarea unei cote părți în limita fondurilor aprobate anual în acest sens. Proiectul publicat pe site-ul Primăriei Capitalei vizează clădirile situate în zonele construite protejate, indiferent de regimul de proprietate. Trenurile Soarelui, care vor asigura legături feroviare directe din toate zonele țării spre stațiunile de pe litoral, vor intra în circulație din 12 iunie, a anunțat CFR Călători. Programul special de transport estival dedicat călătoriilor spre litoral va fi în vigoare până la data de 7 septembrie. Pe tot parcursul verii, turiștii vor avea la dispoziție 60 de trenuri directe în fiecare zi către stațiunile de pe litoral, cu 28 mai multe față de restul anului. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu. Începe gherila de dimineață cu Dobro, Gilla și Nic.
5: Gherila de dimineață. Suntem decenți, nu pe dolari.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bună dimineața tuturor.
1: Morning.
2: Bună dimineața.
0: Da, Gilda, am rugat-o eu să treacă pe undeva să-mi ia și mie, dar, mă rog, chestii interne, deci mai întârziu. Și mă gândeam, când eram eu și Nic la începuturile noastre de oameni de radio, în anii 90.
3: Ah, asta îmi place.
0: Aveam piese, știam piese de fumat, nu? Era Deep Purple, era piese de 8 minute.
3: Da, alea mai lungi.
0: Alea sau, să mergi tu să
3: nu
0: ieși prăjos.
3: Nu neapărat Deep Purple sau nu știu ce. Atunci de mult în Unii Fan, Unii Plus Radio erau plăci. Lucram cu plăci, erau foarte multe extended.
0: Extended version-uri, exact.
3: Puneai fața exact. B.
0: E, și-am căutat acum, ca să ieșim și noi la cafea, am căutat o piesă mai nouă, mai lungă. Nu prea am găsit, pentru că eu cred că puștii ăștia care fac muzică acum n-au atenția, nu pot susține mai mult de 4 minute.
3: Asta e rău.
0: Tu începi să compun o piesă și când ajung la 4 minute, uită ce au început.
3: Mă, dacă nu mai duci tu 3 minute, asta nu înseamnă că nu mai... Nu!
2: Aș vrea să zic că noul The Strokes are 6 minute, este un heavy rotation și ai putut să-l pui.
0: Uite că-l pun,
2: da. Ah, mulțumesc!
0: Da, uite că-l pun. De ce crezi că-s răutăcios? Că nu sunt. Chiar căutam o piesă lungă. Voiam să pun Oasis, Champagne Supernova, da? The Strokes, dai.
2: Falling Out of Love se cheamă.
0: Păi, eu te înțeleg, Denisa, dar e bună piesa?
2: E foarte bună.
3: Nu, să nu.
0: E radio friend? Este, auzi. Baby, Falling Out of Love, The Strokes. Alright, alright. Ah, de ce nu-mi plăcea mie de ăștia, că erau proști? Dar cântă bine.
2: Deci, așa fost ai zis,
0: cu Free Palestine, cu de-alea. Tântă-le-i. Bună dimineața. Se ia boala prin muzică, aia e problema.
3: Problema e, în curând n-o să mai poți spune mai nimic, pentru că toți sunt Free Palestine. Da?
0: Deci?
3: N-o să mai poți uita la filme.
0: Pentru că peste tot e Free Palestine.
3: Peste
0: și ție
3: tot...
0: nu-ți spune niciun, nu-ți trage niciun semnal de alarmă, nu?
3: Nu, pentru că eu sunt scutit
0: oaie cu ei.
3: Oaie pentru că l-am văzut pe stăpân la Cotroceni, trebuie să vorbim despre asta. De bun gust, simț, scurt, clar.
0: Extraordinar.
3: Și la obiect. Ai văzut pe stăpân?
0: Băi, a fost foarte tare.
3: Da.
0: Păi nu, eu m-am dus la liturghie și eu am zis, eu nu plec de la liturghie, domne. Dacă e bine. Așteptați să termine liturghia, s-au zis la Cotroceni. Plecaseră toți ai lui de acolo. Deci toată delegația lui plecase. Și ce? Și uite cum lucrează Dumnezeu, că eram singur și decât să stau cu ăia, să nu mă vadă, să nu pot să vorbesc, așa. M-am văzut cu domnul Nicușor, dar numai noi doi, că l-am văzut în curte acolo. Hai, domne, intră înăuntru. Foarte tare.
3: Foarte tare și președintele.
0: Că l-a primit, nu?
3: Păi, dacă n-a venit cu delegația,
0: da.
3: Adică ce zici, n-a venit Troie 85, domn președinte, exact. Și am stat aici la pod, la Berzei. Da.
0: Bună dimineața, The Strokes, Falling Out of Love. Deci așa zici, în orice film o să fie Free Palestine, cum e acum câte o negresă în fiecare familie, nu? Ciunghe.
3: Da, vreau să spun că actorii care interpretează diverse roluri, cel puțin ăia mari,
0: da.
3: Și care mai au puțină conștiință că aparțin umanității.
0: Umanității teroriste, zi tot, zi toate cuvintele. Ăia care au lăudat Hamasul, zi cu cuvintele tale care au lăudat torturile și abuzul.
3: Nu se poate să ne înșelăm atât de mult.
0: Da, nu.
3: Nu pot.
0: Ca și la comunism. Ați fost niște miliarde, parcă. V-ați înșelat?
3: Nu, absolut deloc.
0: 79 minute. Right. Bucuria, dacă vrei, este că și acești foarte mulți actori, pe numele lor Javier Bardem, care țipă Free Palestine pe unde apucă, vor fi înlocuiți de AI peste vreun an, așa. Așa că o să-i vezi tot mai des. Bună dimineața.
3: Morning.
0: Hop, de la început.
3: Ce
0: minute.
3: S-a oftatul, s-a auzit.
0: Oftează,
3: oftează. Trebuie să știe că asta
0: oftatul e prețul gânditului greșit. Bună dimineața.

0: Haideți să mă aflu în treabă și ca să enervez poate niște ascultători. Ajung acasă, deschid cultivatorul de muzici și acolo mi-apare Ed O'Brien. Ia să văd, mă, ce mai face Ed O'Brien. Impecabil. Jazz. Teribil. Teribil de bun.
1: Bine.
0: Asta.
2: Ungheri loco. Alegeți voi, pentru că am niște știri destul de serioase pentru astăzi.
3: Propune.
2: Insolvență personală sau British School of Bucharest?
1: Nu vorbim despre aia prima care ai zis, nici nu și nu-i zicem.
2: E destul de dură, să știi.
1: Păi nu, prima. Păi de-aia zic, nu.
2: Ai văzut de ce?
1: Nu.
2: Se intră?
1: Nu.
2: Insolvență personală.
1: Așa.
2: Din cauza păcănelelor.
1: Oh, fuck.
2: Long story short. Ăsta este principalul motiv. Datoriile la păcănele. Și de aceea tot mai mult român cer insolvența personală. Dar trecem peste această știre deja și ajungem la British School of Bucharest, unde au fost date amenzi de 27.000 de lei după ce inspectorii ANSVSA au fost în vizită și au găsit pește expirat de un an.
1: Un an?
2: 365 de zile calendaristice, cum vrei să... 12 luni.
1: Și pește, doamne.
2: Deci inspectorii au descoperit nereguli grave la cantina British School of Bucharest din județul Ilfov și au aplicat amenzi de 27.000 de lei după ce au găsit produse expirate și probleme serioase de igienă.
1: Băi.
2: Activitatea cantinei și a laboratorului de patiserie a fost suspendată pentru 30 de zile.
1: Nu comentez, dar nici nu-ți ghiri locul ăsta, gen, da.
2: Păi, am știri serioase, chiar nu sunt atât de amuzante. Dacă vrei, uite, îți mai zic ce am mai păstrat. Asta o să-ți placă. Reguli mai dure în trafic.
1: Da.
2: Da?
1: Da.
2: Școala de șofer obligatorie și pentru cei cu trotinete. Nu preferi acum să vorbim de ANSVSA?
1: Băi, capul meu. Zic cu insolvență.
2: Nu, că am trecut de aia. Este un proiect. Serios, acum este un proiect în legătură cu cei care folosesc trotinetele electrice și aceștia ar putea fi obligați, dacă trece acest proiect de toate camerele vieții, să treacă printr-un curs de legislație rutieră înainte de a circula pe drumurile publice. Este un proiect de modificare a codului rutier care a fost depus zilele trecute în Parlament și presupune introducerea unei condiții noi pentru cei care folosesc vehiculele. Dovada absolvirii unui curs organizat de unități autorizate de pregătire a conducătorilor auto.
1: Ieri am fost la... să fac viză medicală.
2: Așa.
1: Deci fac șoferii.
2: Da.
1: Să vă povestesc. Să vă aduceți aminte să vă povestesc. Eu, da.
0: Dar am o observație legată de cantinele școlare. Măcar sub acest aspect ar trebui ca în toate cantinele școlare să se mănânce același meniu.
1: Toți da, Nic, normal, să fie îmbrăcați la fel, și dacă îți mai înalți, li se taie picioarele.
0: Cum sunt pentru nivelarea prin uniformă.
1: Da. Păi, nu suntem noi comuniști. Cum? Să nivelăm tot. Tot. De ce tu, dacă ai mai mulți bani de acasă, să mănânci altceva decât celălalt, corect?
0: Din aceea.
1: Vezi. Normal.
2: Da, aici vorbim de tot de o școală particular.
1: Nu contează, toți la fel.
0: Toți la fel.
1: Toți la fel, sigur.
2: Mie mi-a plăcut o imagine în care se propusese ca la o petrecere toată lumea să aibă aceeași înălțime, dar ăia mici aveau platforme.
1: Petrecerea lui Procust. Of, doamne, nu ne mai săturăm. Băi, ce băi. Dar nici, vezi, nici nu-i de mirare că nu mai există excelență cu atâta nivelare. Am văzut ieri o analiză despre asta. Păi nu mai ai nene, nu mai ai nici muzică, nici nimic, nici radio, hai să fim cinstiți. Nu mai ai pentru că noile vremuri interzic excelența, practic, prin nivelare.
2: Păi, dar știi, cred că noi am mai atacat subiectul acesta mai de mult cu privire la note. Mai știi?
1: Da.
2: Păi, dacă un copil
1: la toți
2: care...
1: aceeași notă.
2: Exact, dacă un copil care învață foarte bine și ar putea să ia 10, nu are nicio diferență față de cel care nu învață. Și doar atâta, că e diferența asta. Păi, ăla care învață mult nu o să mai învețe, cel care nu învăța oricum nu o să mai învețe. Și acum, gândește-te că mediocritatea este noua superputere momentan.
1: Da,
2: cred că asta
1: e
2: worldwide.
1: Dacă ești mediocru...
2: Să fii mediocru
1: este
2: ceva
1: turma,
2: wow.
1: Dacă ești cu turma mondială, ești cel mai tare împreună cu toți ceilalți 7 miliarde de oameni.
2: Da. Adică nu vreau să sune a acuză sau a ceva, dar este o observație cel puțin a mea personală, că mediocritatea acum este superputerea tuturor.
1: Da. Păcat că îmbolnăvește fizic la un moment dat, dar Na, aia e.
2: Până la fizic.
1: Până la fizic, aia e. 7:22 de minute. Bună dimineața!

0: doamnelor și domnilor, ne întoarcem imediat. Este vineri, plouă afară, dacă n-ați deschis încă obloanele de pe ochi. Dar să știi că nu plouă rău, adică nu plouă din toate părțile. Plouă așa de sus, câte un pic.
1: Da, nici nu înțelegi de fapt pe această ploaie. Da. Care-i treaba?
0: M-a zis Băsescu că este zoaie așa.
2: Nu e zoaie.
0: Nu e zoaie?
2: Nu e zoaie. E o ploaie scuțiană, ca pe landurile lor pe acolo.
0: Zoaie fi
2: mai
0: bărbată.
2: Mai
0: bună dimineața. 7:23. Hai că ne mai delectăm cu niște piese lungi.
2: Cităm din Băsescu, nu pot să cred.
1: Iarna nu-i ca vara, Nic. Acum că avem încă 28 de trenuri până la mare.
0: Bună dimineața, 7:23, neața.
3: Publicitate.
4: De 15 ani, grătar delicios la un preț.
3: Publicitate.
4: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 1,79 lei per 100 de grame, sărățele cu unt Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată fistic alune și 1500 ml la 14,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
6: S-a așezat, s-a dezechilibrat puțin și a început să pedaleze.
7: Mă ții, da?
6: Îl ții, cum să nu, până când dai drumul Shay și nici nu-și dă seama că merge singur. Se uită înapoi după câțiva metri și îți zâmbește. Prima pedalare a copilului tău nu se uită niciodată. Povestește-ne despre ea sau spune-ne cum îți imaginezi că va fi acest moment și poți câștiga accesorii cross pentru bicicletă în valoare de 500 de lei sau Marele Premiu. O bicicletă ultra-ușoară cross-lifty pentru copii. În fiecare dimineață, în Gherila de dimineață. Descoperă campania specială pentru biciclete de copii pe trisport.ro folosind codul PEDALARE10. Bicicletele cross. Disponibile în magazinul Trisport și pe trisport.ro.
8: Acolo unde marea e albastră și te cheamă la ea, unde soarele bronzează și nisipul ți se lipește de tălpi, unde ai pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri. Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare, ca să pleci unde vrei tu, când vrei tu, cu cine vrei tu. La achiziția unui model electric Kia din stoc, primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Scapă de grija încărcării și condu electric cu Kia. Campanie supusă unor termene și condiții. Descoperă detaliile promoției pe kia.ro.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Cu BYD, electric feel e în fiecare zi. Conduci o mașină BYD, simți electric feel-ul în fiecare zi? Descrie-ne experiența ta de condus cu BYD într-o frază la adresa byd@gherilaradio.ro. Înregistrează-ți seria de șasiu și poți fi cel care intră prin telefon live la Gherila de dimineață să-l convingă pe Dobro să se porteze la BYD. Și un card RFID, PPC Blue și 400 de kW oră pentru mașina ta BYD pot fi de asemenea ai tăi. Folosește cardul și kilovații în rețeaua PPC Blue de peste 1100 de puncte de încărcare. byd.com/ro. Construiește-ți visele!
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Libera en Guerrilla.
1: Obligatorio, la greu.
0: Radio Guerrilla.
2: Buenos días, aquí Radio Guerrilla. Buenas tardes, aquí Radio Guerrilla. Buenas noches, aquí Radio Guerrilla.
3: Empezando por Montaña, Moldova, Argal, Transilvania, Banat, Dobroya, escucha la radio.
4: Radio Guerrilla. Buenos días, radio. Buenas tardes.
5: Prozaic, cunic.
4: Ia uzi.
6: Da, excelent, bună dimineața. Bună, Denisa, bună, dupără, cam asta am
7: fost. Mă duce toată.
6: Da. Un gol, un gol enorm. Văr primar cu vidul pândește presa băștinașă, presa noastră de zi cu zi,
4: da,
6: nu cea
4: da.
6: Prime, elitisto, literaro.
4: Care să-mi zici și mie o dată cine e.
8: Care, da.
6: Dan Tăpălagă se retrage 2 luni din fruntea G4 Media.
4: O, nu!
6: Și presupun că e vorba de celebra ta ca să-și dea seama ce a făcut.
4: Da, probabil.
6: Da. Pregătiți-vă, sufletește, ba chiar și intelectual. Sunt mulți dintre dumneavoastră care îl citesc pe acest ziar.
4: Am fost fraier, Nicolae. Am fost fraier noi ca radio. Trebuia să facem și noi ca G4 Media. Bani europeni. Milioane.
6: Milioane, dar erau europeni. Pe fundația asta, cu opacitatea,
4: ceva,
6: cu
4: da.
6: Societatea opacitate. Deschisă
4: păi
6: și
4: dușmanii noi.
6: Noștri.
4: O îmi plasă de la Tăriceanu, ca ultimii pesediști.
6: Da.
4: Așa.
6: Doi. Mă întorc la placa mea preferată, raportul dintre dimensiunea capului și lungimea mâinilor. Cazul de Bolojan părându-mi emblematic. Da.
4: O să vedeți de ce la
6: toată lumea îl știe pe T-Rex și că arată ca un animal sau ceva, ce-o fi el, e reptilă totuși, desenat de un copil cu multă imaginație. De ce? Pentru că are mânuțe foarte scurte.
8: Dita mai animalul cu mânuțe.
6: Da. Și ai zice că e desenat, nu se poate, păi, nu se, când îl vezi în poză, cum e, să știi că nu vâna.
8: He can't handle.
9: You can't handle the truth.
6: Așa, exact. Și cu mânuțele alea mici. Da. Mâini scurte. E bine, savanții s-au aplecat asupra acestei.
4: Cum te
6: chestii?
4: Iubești dacă ai mânuțe scurte? Că nu poți să te iei în braț.
8: Păi, acum îmi pare rău de el. T-Rex? Nu se poate mângâia pe omul celălalt.
4: T-Rex, vezi, de-aia a ajuns așa rău, T-Rex.
6: Dacă e, de asta nu se poate...
8: De-aia au rămas orgăinile.
6: Da. Mângâiatul e una. Te lipsești, dar scârpinatul...
4: Oh,
6: asta e cu adevărat.
4: Dar altfel se pare că... furculița nu poți pe spate.
6: E și cauza dispariției acestui preț. Eu cred că se merită. Dai 100 de euro pe un bilă la ceva și ai parte de...
4: Ai un extaz de 2 ore, care e problema?
6: Ok, dă banii aia, nu ți-ai zolof, nici n-ai... rețetă de altfel.
4: Unde mă gândesc eu că e o chestie.
6: Asta a fost cu mantinela bună,
8: da,
6: nu?
8: Da, e bună, da.
6: Da, mulțumesc, mă retrag.
4: Unde mă gândesc eu că e o chestie și mă gândeam la Metallica. Știi, când țipi împreună cu 40.000 de oameni pe o piesă, se creează așa o...
6: Deci se creează.
4: Și zici că e ancestrală. Dar nu e ancestrală. Nu existau grupuri atât de mari. Mult mai devreme au apărut. Adică în triburi și așa avem numărul lui Dunbar, peste 150

0: Nu exista tribă.
1: Se rupea în două, se făceau două triburi mai mici. De unde chestia asta, să vezi mulți? Și eu cred că este un demon care a fost și pe la dictatori și pe la ăștia, știi, să vadă ei toate masele, să conducă ei tot.
2: Și normal, la trupe rock, pentru că acolo s-a infiltrat, nu?
1: Nic, pentru noi este CTP2. Alo, nu se ia nimeni de Nic.
3: Păi da, iată, n-am fost.
1: Numai eu mai iau de Nic și Gilda.
2: Nu, nu, nu, nu.
1: Și de Nic. Bună dimineața! Ar fi vibrat, dai că unul a fost bun, ascultă-te. Ar fi vibrat și Nic la melodie.
3: Păi da.
1: Good one.
2: Bună, da, bună, good bună,
3: one.
2: Bună.
3: Nu, una e că mă alint eu pe aici dându-mă cunoscător de vinuri și alta e că tu sugerezi mereu că am trei păhărele la bord. De-aia sunt așa de spiritual dimineața.
1: Așa pare, Nic, ce vrei.
3: Plinul sau ce. Băi, boschetarul.
2: Păi, ce zic, te-ai găsit tricoul cu Metallica?
3: Nu, nici n-am avut.
1: Nu, l-a găsit pe la Mossad. Din păcate.
3: Stai, bă, dar am spus un lucru rău. De ce mă face CTP?
2: Crezi că
3: mi-ai zis un lucru rău? Nu, am descusut un pic. Păi nu, să mă duc la concerte cu trupe formidabile. Bine, eu n-am așa o alonjă teribilă pe Facebook, dar mai anunț câteodată. Bă, veniți la asta că e ceva de...
1: Și tu nu te duci.
3: Păi ce contează dacă stai o clipă?
1: Corect.
2: E de promoter.
3: Da. Faci ce zice bătrânul franciscan, nu...
1: Ce face bătrânul? Da. Păi,
3: exact. Și nu vine nimeni. Dar se duc în această baie de mulțime, pentru mine complet inteligibilă. Asta e, nu... Nemai vorbind de... Pe de altă parte, îmi plac meciurile de fotbal pe stadion și îmi place să fiu cu alții. Deci nu sunt un CTP, mizantrop și ce a zis omul ăla. Îl rog să-și ceară scuze pentru...
1: Dar nu despre asta era vorba, era despre faptul...
3: Mulțimile.
1: Este despre faptul că judeci un fenomen pe care nu-l poți înțelege. Cum judecă CTP-ul rap-ul.
3: Asta,
1: sau
3: da,
1: hip-hop-ul.
2: Bro.
3: Asta, bro. Da. Da, asta, da,
1: asta vorbim.
3: Da, bineînțeles, da.
2: Deci, de fapt, ai o chestie cu mulțimile, că, uite, vorba ta pe stadion îți place, acolo se adună mulțime. Nu,
3: îmi place pe stadion.
2: Ca să se uite la 23 de oameni după minge.
1: Acolo sunt două mulțimi care se bat. De asta e nevoie. Pe stadion sunt 40.000 de oameni și Robert Turcescu. La Metallica, înțelegi? Aici e problemă.
3: Turcescu oare mai ține minte Turcescu când îi trăgeam casete cu metale?
1: Nu știu.
2: E, poate-ți răspunde.
3: Era un tânăr student din Pitești. Bună, Turcescu. Nu, că nu mai răspunzi și la salut.
1: Nu e chiar așa. Robert,
3: ba da,
1: vorbește
3: dacă... Ba da, mi-aduc aminte ca acum. Ca acum și momentul și tot. L-am luat la niște ciocane după ce a arbitrat.
2: Ah, mersi. Mersi. E clar că tot el e nasolul nostru.
3: Îți aduce aminte felul în care a arbitrat disputa Năstase Băsescu?
1: I-am zis-o chiar în seara aia, pentru că aveam petrecerea.
3: Eram la petrecere la Casa Studenților Comuniști.
1: Da. Și a venit și am zis, bă, Robert, not ok.
3: Păi...
1: Ce am o cocioc, că nu știu ce. Când l-a întrebat pe Băsescu. Băsescu să-i dă o palmă lui ăla.
2: Da.
1: Și l-a întrebat așa. Este adevărat că i-ați dat... cu pumnul în gură. Adică i-a dat toată șansa să spună a, păi nu mă, că era palmă, dar eu nu zic. Jurați că n-ați dat cu pumnul? A, sigur că da. Cum să nu jur? Bă,
2: da.
1: Robert, dar i-a zis de atunci. Atunci ai zis și tu?
3: Atunci, da.
1: Da.
3: Avea masa noastră pe strapontina aia,
1: da.
3: În stânga,
1: da.
3: Și am zis că e... Nu pot să spun ce am spus, dar i-am spus dar de ale mele, da. Pentru că eram într-adevăr la al treilea Riesling.
1: Supernova. Deja erai Duster. Nu mai erai Supernova. Bună dimineața, facem...
2: Zâmbetul lui Nic.
1: Facem concursul Kia, doamnelor, domnilor, dacă vreți un drive test, un test drive, pardon, cu plinul făcut, ca să zicem așa, adică bateria plină, cu oricare dintre modelele Kia EV, dați-ne un telefon și spuneți-ne la 0758948948 unde ați plecat spontan dacă n-ar fi nicio problemă de cheltuială. Neața!
0: Publicitate.
4: Electro Weekend prezintă.
0: Publicitate.
5: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
7: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Iubitule, mai băgăm benzină?
10: Nu, că m-am portat. Gata.
9: La ce?
10: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
9: Cum te-ai gândit tu așa?
10: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
9: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
10: Normal. Eu doar aleg muzica.
11: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
12: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Avans de doar un euro pentru vacanța de iarnă? Nu, nu e o greșeală de tipar și chiar ai auzit bine. La Dertur, în perioada 19-31 mai, rezervările pentru pachetele de iarnă pot fi confirmate cu un avans de doar un euro de persoană, urmând ca avansul integral să fie achitat până pe 1 august. Valabilă pentru o selecție de destinații premium și exotice, printre care Cap Verde, Republica Dominicană, Mauritius, Maldive, Zanzibar, Thailanda, Vietnam, Kenya, Emiratele Arabe Unite și Oman. Oferte sunt disponibile în toate agențiile Dertur din țară sau online pe dertur.ro.
14: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
15: că sunt mama lui Vlad.
4: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
16: Comandă espresor automat de Longhi la 1699 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.

0: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
2: Despre costuri. Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare, pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Campanie supusă unor termene și condiții.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Coză nouă, dar nu era...
5: Dacă e veche, înseamnă că ai răsfoit, este?
4: Așa este.
5: Oh, man.
4: Era o poză nouă, măcar.
5: Uite-mă că învățăm și noi.
4: Mi s-a părut, băi, deci am avut un moment ăsta așa de facepalm direct, deci nu, eram, nu se poate, nu mi se poate întâmpla asta, de ce am făcut asta, de ce nu pot să șterg oameni? Pur și simplu din follower, de ce mi-apar niște oameni?
5: Domnul Nic,
6: vreau să mai fac o mică paranteză. Știi atunci când dai din greșeală follow cuiva? Uite, eu mă uitam să văd cine a dat like la nu știu ce poză la un moment dat și dând așa am apăsat din greșeală pe butonul de follow a unui om care dăduse like la poza respectivă și pe-am dat repede un follow. I-o fi apărut, nu i-o fi apărut.
5: S-a scris vreodată despre voi în vreo postare rău?
4: Da.
5: Și nu vă uitați cine a dat like?
4: Ba da, întotdeauna.
5: Și nu-i treceți pe lista maro? Eu am lista maro.
7: Eu îi țin minte foarte ușor.
5: Îi ții ușor?
7: Foarte ușor.
5: Bravo, ai puțin.
7: Nu știu ce să zic. Nu e că sunt puțini sau mulți, dar sunt unii care sunt pasionați. Și
5: da,
7: numesc
5: da,
7: fani. Ăștia sunt fani, n-ai cum. Nu poți să zici că ești hater dacă te pasionează atât de mult persoana mea. Ești fanul meu și îți mulțumesc că, uite, am salariu și astăzi.
5: Dar sunt unii care au dat like-uri crezând că eu nu văd.
4: Asta
5: au dat like-uri la de aia, de ziceau, cine a dat lui ăsta radio?

0: cine i-a dat astea, să moară, să dragă, să așa. Și dau like mai așa pentru că îi distrează. Ăia sunt cei mai periculoși. Că vorba ta, dacă-s fani și te urăsc cu constanță, înseamnă că în sfârșit îi mai zice și lui ăsta cineva. Și bang, păi am trecut pe lista maro. Ei nici nu știu că eu știu. Că i-au dat acolo așa, puf. Și după aia, pe unii dintre ei, ții minte, îi vedem după aia comentând, inclusiv pe aici, pe WhatsApp-uri, hei, hey, dobro, salut, da. Tu înțelegi? Dar ei, de fapt, mă urăsc. Vă știu pe toți. Știu și laptele pe care l-ați subt.
1: Dar dacă nu te urăsc,
0: da,
1: ci vor să fie parte dintr-un grup.
0: Păi, care mă urăște?
1: Da, dar nu te urăsc, dar trebuie să facă parte din grupul ăla ca să nu fie... Nu știu,
0: nu, vor plăti, Gilda, vor plăti. Pare rău. Pare rău pentru ei. O să vină și să își recunoască greșeala? Că nu se întâmplă nimic? Dacă îmi zic, băi, am dat o dată like când aia a făcut așa, dar eram furios pe tine că ai zis la radio nu știu ce. Aia înțeleg. Dar să dai și nici să nu-mi spui. De ce nu-mi spui? Spune-mi că nu pățești nimic.
1: Da, da.
0: Mic, te rog, ce ai făcut ieri?
2: Divers, am intrat pe la Sub Rosa și am avut o surpriză teribilă. Sub Rosa e o casă din Belgia. Și scot tot felul de fluxus, post, antefluxus, mă rog, nu contează, muzici mai de avantgarde.
0: Da.
2: Dar acolo dau și țin să spun asta, n-am știut de existența acestei doamne care e secretar literar la Teatrul Național din Chișinău, Nicoleta Eșinencu. Eșinencu sau Eșinencu?
0: Da.
2: Eșinencu, cred. Pe un text de-al ei, un text de-al ei în care e vorba despre un tată foarte aprig care îi taie degetul copilului pentru că l-a prins furând bani din portofel. Nu o sumă mare, puțin. N-am citit proza, sper că e tradusă în românește, dar ce-au scos niște oameni din textul ei și foarte cool. Dead Moment se cheamă discul ăsta. Fantastic de bun, o să-l combină cumva la...
0: Ok.
2: Deris. No Man's Land. Eșinencu. Da.
1: N-are mama e nimic de
0: zis. Ieri m-am refăcut după vizita la dentist, la stomatolog. Dar, în același timp, la un moment dat a trebuit să merg să-mi fac viză medicală, cum ar veni. Fișă medicală.
1: Așa.
0: Trebuie să-mi reîmprospătez un permis. Nu contează. Am sunat alaltăieri seară, am dat un mail alaltăieri seară la o clinică. M-au sunat dimineață, n-am putut să răspund că eram în emisiune, i-am sunat după aia, m-au programat imediat, adică la ora 15:15. La ora 15 am fost acolo, nu, 15:05, la 15:27 am plecat cu 6 vize medicale. Băi, o organizare, deci n-am văzut.
1: Pe 3 etaje?
0: Pe un etaj.
1: Pe un etaj, că ai și aproape de tine o clinică de asta?
0: La fel, nu zic care, pentru că pe undeva am zis, bă, da, cam repede vrea să duce. Fără aia psihologică, aia durează mai mult, o fac separat, că n-aveau ieri.
1: Oh, okay.
0: Și la un moment dat stăteam pe un hol, cum ar veni, unde mai erau 3 cabinete. Și trebuia să treci prin toate, cum ar veni. Și aud, Mihai Dobrovolski. Și mă duc, era cabinetul de psihiatrie.
1: Da.
0: Și intru. Psihiatră foarte drăguță. Aranjată, frumoșică, știi? Și zic să rămână. Mihai Dobrovolski. Nu v-am chemat. La psihiatrie. Dar nu v-am chemat. Doamnă, eu am auzit numele meu. Știu ce să zic, se vedea din privire. De fapt, mă chemase de la alt cabinet. M-a dus acolo. A râs, bineînțeles, m-am întors așa, dar am fost foarte plăcut impresionat cât de repede, bam, bam, bam. Adică, ce să faci mai mult la oftalmologie decât să citești ultimul rând? Poți? Acoperă stângul, acoperă dreptul, poți ultimul rând, bravo. Ce să faci mai mult? Zi!
1: N-am cum să zic.
0: Acum, chestia e că pe
1: durează,
0: unii...
1: Durează știu, totuși prea puțin și știi și tu asta.
0: Asta m-am gândit, că într-un fel, dar pe de altă parte, înaintea mea vine, este un domn foarte

0: două ecrane imense. Surprinzător, se circulă bine în București la ora asta. E vineri, e și vineri.
1: Da.
0: Neața, ce părere aveți, tovarășe Nic? Îți trimite cineva o știre. Donald Trump din Bangladesh, un bivol a devenit... What?
2: Au botezat un...
0: Un bivol a devenit vedetă pe internet pentru asemănarea sa cu președintele Donald Trump.
1: Ai, mă, uite, e fake.
0: Arată,
1: știu, am văzut freza, știu gluma.
0: Chiar e simpatic.
2: Da. Trampilă ca un bivol negru. Nici vorbă, nu se potrivește.
0: E bivol blond. Pisici pe acasă, bună dimineața, ștergeri de geamuri... Lumea are ce face,
2: domnule. Păi da, mulți sunt deja la lucru, în producție.
0: Știi că e ca un final de roman, așa. Și lumea mergea pe îndelete mai departe.

0: Dar nu e România, ce tare. Cineva își crește ciuperci.
1: Cu Benzis.
0: Le-am recunoscut, nu știu de ce, nu mă întrebați.
2: Ciupercile de mai multe feluri.
0: Da.
2: Ce ai recunoscut în poză?
0: Cu Benzis. Nu, cu Benzis.
2: Cu Benzis?
0: Da.
2: Ce calitate?
0: Bună. Salut! Bună dimineața! Se udă grădina în alte poze, doamnelor, genilor. Se deschide o primă bira Moretti. Iată! Hei, hei.

0: la Preș, merg, cu respect. Iuhu!
1: Merge să vadă muzeu.
2: Casa memorială?
1: Da, nu memorială, casa unde m-am născut eu. Casa memorială o să fie la un moment dat, da. Am vrut să o cumpăr, v-am zis?
2: Trebuie să fii ghid.
1: Aș putea. Am vrut să cumpăr casa în care m-am născut.
2: Da, da, da.
1: Dar sunt prea multe familii, ar fi prea scump, n-am bani. E lungă, știi? Aha. Unde era moșia, sau cum se zice?
2: Maternitate, într-un fel sau altul. Mini maternitate. Wannabe maternitate.
1: Unde te scuteam moașa.
2: Da. Da.
3: Eu aș vrea să repar casa în care m-am născut, dar s-au scumpit materiale de construcție ca noi. Întrebai tu într-o zi, ce nu faci mai, că n-am nevoie să cumpăr. Dar n-am mai luat o carte de luni de zile. Eu care măcar 100 de lei o destinam pe cărți la preț redus în coșul de ieftenel. N-am mai făcut asta. N-am mai cumpărat o placă de amar de vreme. Și sunt și ignarantare teatrului, pentru că aflu că doamna Isinencu s-a jucat și la Brașov, și la București, da, are o piesă Fuck You Europa, nu știu dacă se mai joacă.
1: Sigur e pro-europeană. Pun pariu că e la OHA. Ne întoarcem imediat pentru că avem vești despre apartenența noastră europeană, ONG-uri, Nicu Șordan, Gigi Becali, tot împrejur. Bună dimineața!
4: Publicitate!
5: De 15 ani, grătar delicios!
4: Publicitate!
5: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 1,79 lei per 100 de grame, sărățele cu unt Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată fistic alune și stracciatella Bon Gelati 2500 ml la 14,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Iubitule, mai băgăm benzină?
7: Nu, că m-am portat. Gata.
6: La ce?
7: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
6: Cum te-ai gândit-o așa?
7: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
6: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
7: Normal. Eu doar aleg muzică.
8: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
9: Yo, ăsta e Ursus Remix, de bere și suc din două puncte.

0: Bine. Ursus Remix, noul mix de bere cu alcool și suc de fructe, disponibil în Kaufland, pentru cei peste 18 ani.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Avans de doar un euro pentru vacanța de iarnă? Nu, nu e o greșeală de tipar și chiar ai auzit bine. La Dertur, în perioada 19-31 mai, rezervările pentru pachetele de iarnă pot fi confirmate cu un avans de doar un euro de persoană, urmând ca avansul integral să fie achitat până pe 1 august. Valabilă pentru o selecție de destinații premium și exotice, printre care Cap Verde, Republica Dominicană, Mauritius, Maldive, Zanzibar, Thailanda, Vietnam, Kenya, Emiratele Arabe Unite și Oman. Oferte sunt disponibile în toate agențiile Dertur din țară sau online pe dertur.ro.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 12 inch, autonomie 45 de kilometri la 2199,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite 10 inch pliabilă la 1799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Sunt un pic aproape. Mi s-a născut un trac, să zic așa. Credeam că nu ne ascultă oamenii atât de mult. Și sunt zeci, sute de fotografii cu ce fac oamenii.
1: Ce frumos.
0: Ne ascultă oamenii, băi, și acum mi-e jenă de ce zic.
2: Păi ar trebui.
0: Da, eu credeam că sunt ultimii trei care sunt de acord cu mine. Nu avem nicio problemă.
1: Stai ultimele băi din clasă.
0: Da, ne ascultă. Păi, ia uite, crește porumbei. Wow.
2: De rasă? Adică
0: da,
2: voiajori?
0: Da.
2: Ia întreabă unde îi duce la concurs.
0: Să ne spună, da, să ne scrie. Bun, bună dimineața, alerg în Dubai, numai cu Radio Guerilla, frumos.
2: În Dubai?
0: Da.
2: Mai alergă lumea în Dubai?
0: Da.
2: E pace, da, într-adevăr.
0: Și că, bă, voi v-ați născut acasă? Nu, bre, era ăsta cu moașă, în prejmer, la dispensar era, m-am născut la dispensar. Da.
2: La casa de naștere se chema, casa dispensar. Dispensarul e dispensar, casa de naștere, casa de naștere.
0: Bună dimineața, newsflash, doamnelor și domnilor, ce s-a întâmplat în România?
2: Genială asta, voi v-ați născut acasă. Da.
1: Numai jumătate din matinal s-a născut acasă.
0: Ciucălaca, ciucălaca Universe, bună dimineața. Ce s-a întâmplat? Păi mi-au atras atenția următoarele. În primul rând, Nentu Becali, dacă are cineva filmare, a fost foarte funny. A zis că trebuia să meargă la Cotroceni. Doar că el nu pleacă nici mort de la Sfânta Liturghie. Și a așteptat să termine liturghia. Când a ajuns la Cotroceni, delegația lui plecase. Dar totuși, fiind Gigi Becali, l-a poftit, înțeleg, domnul Nicușor Dan, și au avut o discuție tet-a-tet. Și a zis, uite, cum lucrează Dumnezeu. Dacă mergeam cu toți, nu puteam să scot un cuvânt. Așa, tet-a-tet. Ce, i-am zis niște lucruri, ca de la un om bătrân, așa. Ezu Nicușor. Ceea ce e foarte bine.
2: Și, adică președintele, super poeticos. Da, a avut timp pentru... Într-adevăr, Gigi Becali e puțin... cum se spune?
0: Ai grijă.
2: Când unii îl iubesc foarte tare, noi oile...
0: Controversat.
2: Controversat. Okay. Alții însă... Da. Citez. Trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan.
0: I-a zis Becali.
2: Da. Hai să scăpăm.
0: Pahonțu, șeful de la SPP.
2: Domn președinte, stă toată țara în ravul ăsta.
0: Trimite-l pe Pahonțu. Da. Trimite-l pe Pahonțu. Ce-l învăța de la Băsescu la șpriță.
2: Trimite-l pe... Da.
0: Mă ascult din Paris în hotel cu puțin... Oh, ce
2: face la Paris?
0: E, că treabă, dar stă la soare pe balcon. Nu e în balcon, e în cameră. Are treabă. Ce ai găsit?
1: Am găsit pe Cotidianul, pe ziarul online, da? Uh-huh. O știre. Consilierul prezidențial Vlad Voiculescu, mesaj obscen pe Facebook.
0: Mai am văzut.
1: Ai văzut? Și am intrat acum să văd. Ai, mă!
0: Și e adevărat, este?
1: Dar dacă te uiți la istoricul uh-huh. Îți apare?
0: Da. Deci el a postat, ca să ne înțelegeți, acea plăcuță suedeză, plăcuță ce se zicea...
1: Da, nu, a zis go bolo și plăcuța suedeză apoi, adică le-a pus pe amândouă.
0: PSD. Dar da. A zis-o verbatim, fără și puie, zis, monta și nu
1: mă uit
0: ce.
1: Uneori, da, exact, da, deci direct da. Așa, și cu litere mari. Mă uit uneori în spațiu public și am senzația că am ajuns să nu mai avem răbdare pentru lucrurile care chiar contează. O înjurătură, o jignire, un mișto, o conspirație. Astea par să meargă sus X, jos Y.
0: A, da, tot că, vezi, doamne, a vrut să testeze publicul sau ce.
1: Da.
0: Yep.
3: Conduci o mașină electrică BYD, portează-l și pe Dobro la Electric Feel. BYD.com/ro. Construiește-ți visele.
0: Întorcându-ne la ancheta asta Rise, sunt împărțit în două așa. Pe undeva mi se pare că n-ai voie să vorbești despre... Nu era o lege că n-ai voie să vorbești despre credința oamenilor? Pe de altă parte,
1: da,
0: aici e vorba...
1: Credința e protejată de lege, într-adevăr. Da.
0: Deci, ca să o luăm de la zero. Rise Project publică un articol care se numește Altarul politic. Cine propagă rugăciunii pentru Călin Georgescu? Este o anchetă despre un cont CG Post și Rugăciune se cheamă. Nu știu că e restaurant. Iar printre administratori se află un utilizator cu numărul de telefon folosit de Călin Georgescu și de soția acestuia. Ok. Invitațiile la sesiunile de rugăciune se regăsește pe canalele de Telegram care îl sprijină pe fostul candidat la alegeri. Utilizatorii sunt îndemnați să postească, să se încreadă în mesajele politicianului și să meargă să-l susțină când are termen de judecată la instanțele din București. Cu ajutorul unor oameni din interior, Rise a avut acces la informațiile de pe aceste canale online unde se organizează sesiuni de închinare colective după texte de rugăciuni care l-au în centru atenție pe Georgescu. Adică se roagă pentru Călin Georgescu. Acum, ok, poți să o gândești așa. Deci ei practic prin asta culeg forțe și forțe electorale și așa și așa. Și pe de altă parte, bă, dar sunt niște oameni care vor să
2: adică
0: se roage pentru ceva.
2: Adică să aibă banalii de la Rise Project acces la acest nivel de mistică?
0: Se pare, practică. Vorba Gildei, se pare că dacă, le e frică de aceste rugăciuni, poate funcționează.
1: Poate funcționează.
2: Poate să domnule lumea în pace, dacă sunt yoghin, fac spirale la Costinești sau unde îmi dă mie prin cap. Dacă...
0: Noi, doamna Macovei, n-ai voie să faci anchetă despre ea.
2: Nu știu, e o bârfa.
0: Printre platformele online promovate de aceste canale se regăsește și cea unei chilide pe muntele Athos.

0: acolo, e mafie mare, domne. Ai căror călugări s-au poziționat pro-Georgescu, pro-Simion și anti-Nicușordan, afirmând răspicat că în spatele actualului președinte s-ar afla o fiară foarte mare și întunecată. După alegeri, numele Schitului a fost pus într-un proiect de lege promovat de AUR pentru finanțarea anuală a lăcașului de cult. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și a ajuns la Camera Deputaților. Bun, deci, voi ce ziceți? Că eu pot să o iau așa și de aia, să ne zic ascultătorii, să ne spuneți voi cum vreți să zic, că eu pot să zic și așa. Gilda.
1: Mie, că e mai mult vorba de o sectă, de un cult care se face în jurul unei persoane care este în viață printre noi. Și că nu e neapărat rugăciunea, rugăciunea la Dumnezeu, la spiritul pe care îl știm cu toții, da? Pentru respectivul. Ci ei îl văd pe CG ca fiind Dumnezeu. Și aici mi se pare că se încurcă puțin lucrurile și că despre asta ar fi ancheta.
0: Se roagă la Dumnezeu pentru un lider luminat.
1: Da, asta e o variantă. Feeling-ul meu este că e vorba de
0: un cult,
1: de o sectă fix How to Become a Cult Leader, cu Manson, Rael și toți ăștia alții, cineva,
0: da,
1: Sahara.
0: Dar am avut și lideri luminați, guru luminați, cum ar fi fost Osho.
2: How that turned out?
0: It turned out great! Încă îi citesc cărțile.
1: Dar tot el a zis că people are retarded.
0: Ba, dar people are retarded. Să nu uităm. Că el a zis, păi tocmai, și atunci ai nevoie de un lider.
3: Democracy basically means government by the people, of the people, for the people. But the people are retarded.
0: Aia e!
1: De-asta e mai mult de sectă.
0: Ok, Nic, tu ce zici? Altceva. Deci tu vezi mai mult sectă și atunci ai justificat ancheta Rice Project.
1: În sensul ăsta.
4: Și să îi văd pe Rice Project tocând niște bani care nu știm de unde vin, pentru că e opacitate.
0: Și nici nu o să știi.
4: Și președintele sunt pentru această opacitate, tocând niște bani inutili pe un soi de... Nu e treaba ta, adică ce vii tu, dacă zice pastorul într-o biserică baptistă sau neoprotestanți de ziua 19, bă, votăm așa acolo, dar du-te Rice acolo. Fac clăbuci ca să rămână pe etajul lor vizibil. Adică țin lumina aprinsă. Aici e Rice Project care va atrage atenția asupra nebuniei care bântuie. Iată, sunt oameni care cred că Nicușordan e fiara 666. E la Cotroceni și ăia de la Muntele Atos și-au pierdut și ei mințile. Du-te, bă, Rice Project, repetenților!
1: Ascultă Led Zeppelin invers.
4: Da. Gilda, nu te supăra. Dar atât e o problemă cu aia doi. Ceilalți doi râdeau de ei în hohote, pentru că, în primul rând, Jimmy Page, chitaristul, dar și Plant vocalistul, au avut niște inclinații către niște ocultiști britanici, cu tare. Nu, Aleister Crowley, nu știu ce, ba unul și-a și cumpărat casa ăluia. Adică au avut o pasiune pentru ocult care s-a purtat din greu în timpul revoluției hipioților.
1: Am înțeles. Da?
4: Toată lumea era...
0: Sataniști.
4: Nu neapărat.
0: Sataniștii care ne conduc.
4: Nu erau interesați de adevărurile ascunse după vălul pliat al realității.
0: Ai citit vreodată Va fi Nicușor invers? Roșu, cine-i fav? Aveți mare grijă. Cine-i favoritul? Bună dimineața!
5: Publicitate.
6: De 15 ani.
5: Publicitate.
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: În fiecare vară există un moment în care îți dai seama că nu e călduț. E cald. Serios de cald. Atunci începi să apreciezi lucrurile bine făcute. aparate de aer condiționat TCL, cu inteligență artificială, tehnologie avansată, eficiență și fără zgomot inutil. Găsești aparatele de aer condiționat TCL pe climatico.ro și în rețeaua partenerilor autorizați. TCL. Inspire greatness.
8: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
9: Pentru informații așteptați la rând.
10: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
11: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5 la lei euro euro lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more life!
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Samsung Galaxy A57 la 2349,99 de lei plus voucher 100 de lei.
0: Echivalentul unui adult de 80 de kg, adică voi, pe o bicicletă de 44 de kg, cum să mergi pe ea? Trebuie una mai ușurică. Și atunci, ca să n-apară frustrarea, să n-apară ăsta. Și atunci, o bicicletă cross, 5 kg, 500, de acolo pornește. Material cadru aluminiu 6061, nu oțel. Rezistent și ușor, siguranță, protecție la lanț, manete pentru copilași, gamă completă de 4 mărimi, modele noi pe 2026 cu frână disc hidraulic. Preț de la 1699 și se duce până la 2749. Și câștigătorul, doamnelor și domnilor, este Denisa, te rog.
2: Câștigătorul este George, cel care a sunat ieri.
0: Bine, George!
2: Felicitări!
0: Ce a zis, mai știi? Mai știi.
2: Doamne, chiar nu mai
0: știu. Ok. Da, a zis ceva bine.
2: Cu siguranță a zis ceva bine pentru că a primit 2 de 10 și 9, deci. Da.
0: Felicitări, s-o poarte cu drag și să fie fără evenimente negative. Hai, o julitură merge, da? Atât.
4: Chiar două.
0: Chiar două julituri. Bună dimineața! Mulțumim foarte mult! Și încă o dată vă zic, când mergeți să luați bicicleta la Trisport, poate pleacă tati cu un Garmin, mami cu un costum de baie. Frumos!
14: Prima pedalare a copilului tău nu se uită niciodată. Intră pe trisport.ro și descoperă gama Cross Lifty pentru copii împreună cu oferta specială disponibilă în perioada campaniei folosind codul PEDALARE10.
0: Bine, Gilda, pun sober, da. O pun de la jumătate de unde a lăsat-o sau? Nu,
1: nu, o lași, te rog,
0: dar
1: o lași.
0: Dar toată, care 5 minute.
1: Auzi?
0: Hai, o dau un pic mai înainte.
1: Nu, lasă după ce zice de Mother Mary, măcar, te rog. Bine.

0: spus, noi trebuie să verificăm cu cuvântul lui Dumnezeu și să aflăm dacă noi umblăm în ascultare și supunere pe căile lui Dumnezeu și dacă suntem pregătiți pentru a doua venire a lui Hristos. Iubiți frați și surori, dragi prieteni, găsiți drumul înapoi la Dumnezeu, înapoi la cuvântul Lui, urmându-L pe Domnul Iisus Hristos. Și veți fi fericiți în acea dimineață când trâmbița va suna și Domnul se va coborâ și morții în Hristos vor învia, iar noi cei vii vom fi transformați și apoi împreună vom fi ridicați la cer. Eu vreau ca voi să fiți acolo. Eu i-am spus Domnului că doresc să împărtășesc cuvântul Lui în așa fel încât pe toți cei ce aud mesajul Lui din gura mea să-i văd din nou în slavă. Fie ca harul lui Dumnezeu să fie cu voi, la fel și binecuvântările celui atotputernic. În numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc

0: oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Welcome back! Back to the hits, faster.

0: All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
4: Energy FM.

0: Radio Energy Cugir.ro. Radio-ul tău, prietenii tăi.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Cine va rămâne când nu vom mai fi? Vise ruinate, orașe pustii. Cine suntem noi?

Despre oameni cântă Vali Bogean în acest moment pe frecvență rare și alături de Juno. Foc a fost pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. 7 minute sunt trecute de ora 11. Am revenit alături de voi, ediție de început de weekend. Asta înseamnă că avem playlistul cu muzică românească. Astăzi e vineri și neapărat să intrăm cu dreptul în weekendul ce urmează. Bine v-am regăsit pe frecvență. Pe început vreau să vorbim despre vreme. Vreme schimbătoare și fenomene extreme în unele regiuni din țară, anunță meteorologii. Vremea va fi în general instabilă astăzi, 22 mai, în special în sudul, estul și centrul țării, precum și în zonele montane și submontane, unde meteorologii anunță perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În multe regiuni, cerul va avea înorări accentuate pe parcursul zilei, iar episoadele de instabilitate atmosferică se vor manifesta temporar prin ploi, torențiale, vijelii și pe alocuri căderi de grindină, potrivit ANM. Din punct de vedere termic, valorile se vor menține apropiate de cele normale pentru această perioadă anului. Maximele termice se vor încadra în general între 20 și 26 de grade Celsius, cele mai ridicate urmând să fie înregistrate în vestul și nord-vestul țării. Temperaturile minime vor coborî până la valori cuprinse între 10 și 17 grade. În unele zone, în special dimineața, se poate forma ceață. În capitală, vremea e instabilă pe parcursul zilei de vineri, cu norări temporare și perioade în care sunt așteptate averse și descărcări electrice. Maxima termică ajunge la 21-22 de grade în București, în timp ce minima se va situa între 13 și 14 grade. Rămânem pe energie cu hiturile și urmează în playlistul meu Andra alături de Andrei Bănuță. Nu m-am gândit la despărțire. Imediat după avem Asia, Trenul pierdut și NND, Vino la mine. Cam așa stăm cu hiturile. Noi ne auzim imediat după publicitate. Rămânem cu muzica faină, iar eu te salut încă o dată oriunde te afli în acest moment. Bine v-am regăsit!

0: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada Constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
4: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
5: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt

Radio Energy Cugir. Muzică, exact cum îți place.

Mirașii Vescan, alo, alo, e acum pe frecvența noastră. 25 de minute până la ora 12, până la miezul zilei. În informațiile orei 12 vreau să vorbim despre Comisia Europeană, ce a redus estimările privind creșterea economiei românești în acest an la 0,1%. Peste jumătate dintre angajații români sunt nemulțumiți de salariul lor și mai mulți vor alt job. Tot în informațiile orei vorbim despre polițiștii rutieri din Alba, ce acționează pentru siguranța pietonilor în zonele cu risc ridicat. O să discutăm și despre prețurile 2026 Logna Sibiului, cât costă anul acesta o zi la plajă pe litoralul Ardealului. Vorbim și despre Alba Fest 2026, 12-14 iunie. Avem și line-up-ul venit din partea organizatorilor. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri 22 mai.

0: Toate acestea în informațiile orei 12. Până atunci, Irina Rimes, ultima urmează în playlist, avem The Motans, Padu Belu, ține-mă minte așa, și Andrei Ursu, Hai inimă, e în playlistul Energy Mix Music de astăzi, imediat după publicitate. Rămânem aici cu hiturile, cu muzica faină, iar eu te salut încă o dată, oriunde te afli în acest moment. Rămânem cu Mira și Vescan. Alo, alo!
1: Totuși poate încă n-a închis.
2: Alo?
1: Ce voiam să zic de când ți-am dat follow? Ia, fie vorba între noi, mai luam mințile și le-aș cam vrea înapoi.
2: Mesaj înregistrat cu succes.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9 FM.

0: Radio Energy Cugir.ro. Radio-ul tău, prietenii tăi.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Hai Inimă, emisiunea unde toată lumea își poate găsi perechea. Haideți să cunoaștem invitații în această seară.
2: Vai, ce păcat că ai apărut acum.

Exact cum îți place. Exact cum îți place. Would you be?

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
0: Radio Energy cu Gir, 22 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Comisia Europeană a redus estimările privind creșterea economiei românești în acest an la 0,1%. Peste jumătate dintre angajații români sunt nemulțumiți de salariul lor și mai mulți vor alt job. Polițiștii rutieri din Alba acționează pentru siguranța pietonilor în zonele cu risc ridicat. Vorbim și despre prețuri 2026 la Ogna Sibiului, cât costă anul acesta o zi la plajă pe litoralul Ardealului. 12-14 iunie, Alba Fest 2026, e pregătit și line-up-ul. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri 22 mai, vreme schimbătoare și fenomene extreme în unele regiuni, când se întorc temperaturile de vară. Comisia Europeană a redus semnificativ estimările privind creșterea economiei românești în 2026 la 0,1% de la 1,1% cât estima în toamnă, în timp ce rata inflației ar urma să se situeze la 7% față de nivelul de sub 6% anunțat anterior, conform previziunilor economice de primăvară publicate joi de executivul comunitar. În 2027, PIB-ul României ar urma să înregistreze o creștere de 2,3%, iar rata inflației să scadă la 3,7%, transmite Agerpres. După o creștere de 0,7% în 2025, economia României ar urma să stagneze în linii mari în 2026, înainte de a se redresa la 2,3% în anul 2027. Eforturile de consolidare fiscală și inflația persistentă ridicată determinată de majorarea prețurilor la energie ar urma să reducă semnificativ consumul intern. În acest timp, investițiile finanțate din fonduri europene și exporturi nete contribuie pozitiv la creștere. Redresarea din 2027 este sprijinită de așteptările unei inflații mai reduse și ale unor condiții de finanțare mai favorabile. Rata șomajului va crește moderat în 2026 înainte de a scădea în 2027. Deficitul de cont curent ar urma să scadă la 6,4% din PIB în 2027. În 2026, consolidarea fiscală în derulare și creșterea prețurilor la energie vor diminua probabil și mai mult venitul real disponibil, ducând la un declin atât al consumului intern cât și al importurilor de mărfuri, susține sursa citată. Încrederea în economie, în special încrederea consumatorilor, s-a deteriorat și mai mult de la începutul anului 2026, iar indicatorii arată o scădere semnificativă a vânzărilor cu amănuntul, a producției industriale și a turismului intern. Exporturile ar urma să încetinească, deși încă cresc moderat, având o mică contribuție pozitivă la creștere, de pe urma exporturilor nete, precizează Comisia Europeană. După o redresare în anul 2025, formarea brută de capital fix ar urma să accelereze și mai mult în anul 2026.

Peste jumătate dintre angajații români sunt nemulțumiți de salariul lor, iar 57% sunt deschiși să schimbe locul de muncă în următoarele 6 luni, potrivit unui studiu realizat de o platformă care găzduiește datele despre angajatori. În România, sondajul a fost realizat în perioada 30 martie și 30 aprilie 2026 pe platforma undelucram.ro, parte din rețea, și a reunit 5173 de răspunsuri de la profesioniști din toată România, acoperind toate industriile majore: bănci, asigurări, pensii, IT, comerț, producție industrială, agricultură, servicii de sănătate și multe altele, nivelurile de experiență și grupele de vârstă. Jumătate dintre respondenții români, 52%, și-au exprimat nemulțumirea față de salariul actual, 19,2% sunt foarte nemulțumiți, iar 32,8% sunt parțial nemulțumiți, transmite Startup Cafe, care citează studiul. Doar 2 din 10 respondenți, 20,6%, raportează un nivel de satisfacție, în timp ce mai mult de un sfert, 27,3%, se situează în zona neutră de mijloc. Percepția privind corectitudinea plății este la fel de revoltătoare. Este la fel de revelatoare, 46,5% spun că nu sunt remunerați corect pentru munca depusă, 19,9% deloc, 26,6% în măsură mică, iar 55,7% consideră că salariul lor este sub nivelul pieței comparativ cu colegii care au o experiență similară, 12,7% au răspuns că nu știu cum se poziționează față de piață, semn al unei opacități salariale. 43,3% dintre angajații români raportează o putere de cumpărare mai slabă comparativ cu acum 12 luni, cel mai mic procentaj dintre cele 5 țări. Dintre cei care semnalează o deteriorare, mai mulți o descriu ca mult mai slabă, 30,8%, decât ușor mai slabă, 12,5%.

polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județeană Alba desfășoară în cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere acțiuni preventive cu scopul de a reduce riscul de accidente și de a responsabiliza participanții la trafic. Potrivit IPJ Alba, traversările neregulamentare, pătrunderea pe partea carosabilă fără asigurare și neatenția în trafic reprezintă cauze frecvente ale accidentelor rutiere grave în care sunt implicați pietonii. Polițiștii rutieri din Alba acționează pentru siguranța pietonilor în zonele cu risc ridicat. În anul 2025, 1926 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere. Pentru prevenirea unor astfel de evenimente, pietonilor le este recomandat să traverseze doar prin locurile special amenajate, să se asigure temeinic înainte de traversare, să evite utilizarea telefonului mobil în timpul traversării trecerii de pietoni, să nu pătrundă pe partea carosabilă, în fața ori prin spatele vehiculelor, să poarte elemente reflectorizante atunci când se deplasează pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă. Respectarea regulilor de circulație și adoptarea unei conduite preventive pot salva vieți și pot preveni tragedii, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

prețuri 2026 la Ogna Sibiului, stațiunea Ogna Sibiului, denumită și Litoralul Ardealului, a actualizat tarifele de intrare pentru sezonul estival 2026. În funcție de perioadă, prețul unui bilet pentru adulți este între 25 și 35 de lei pe zi, iar pentru copii mai mari de 10 ani, prețul este de 10 lei pe zi. Cele 12 lacuri funcționale reprezintă atracția stațiunii. Apa sărată și nămolul sunt folosite în tratamente reumatice, neuromotorice și ginecologice. Complexul lacurilor naturale pune la dispoziția turiștilor, pe lângă lacurile sărate, și o piscină cu apă sărată pentru copii, piscină cu apă dulce, locuri de joacă pentru copii, filigorii, dușuri cu apă rece și caldă, terase, două parcări supravegheate cu camere video. În stațiune există peste 500 de locuri de cazare în hoteluri, pensiuni și camping. Laguna Sibiului se tratează cu rezultate deosebite bolile aparatului locomotor, reumatismele degenerative cronice, precum și diferite afecțiuni ginecologice. Copiii cu vârsta sub 10 ani și persoanele cu dizabilități grave sau accentuate beneficiază de gratuitate pe toată durata sezonului. Tariful pentru parcare auto este de 10 lei per

intrare. Abonamentele îmi permit 2 intrări pe zi la intervale 3 ore de la prima intrare, cu valabilitate de 30 de zile de la prima activare. În caz de vreme nefavorabilă, nu se returnează prețul biletelor, iar abonamentele nu se prelungesc.

Alba Fest 2026, cel mai așteptat moment al anului, se apropie. Piața cetății din Alba Iulia va găzdui timp de 3 zile, în perioada 12-14 iunie, concerte și momente dedicate publicului. Artiști cunoscuți și apreciați vor urca pe scenă și vor da tonul distracției în cetatea Alba Carolina. Line-up-ul Alba Fest 2026 aduce pe scenă o combinație de artiști consacrați și noi talente ale muzicii românești. Printre cele mai cunoscute nume se numără Ina, Paraziții și Alternosfera. De asemenea, pe scenă vor urca Erica Isaac, Mario Fresh, Direcția 5, Lidia Buble, Acoustic Boys, Compact, Mandinga și Holy Moly.

0: Urmează meteo.
1: Vremea va fi în general instabilă vineri 22 mai, în special în sudul, estul și centrul țării, precum și în zonele montane și submontane, unde meteorologii anunță perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În multe regiuni, cerul va avea norări accentuate și, pe parcursul zilei, episoadele de instabilitate atmosferică se vor manifesta temporar prin ploi torențiale, vijelii, pe alocuri căderi de grindină, potrivit ANM.

0: Cantitățile de precipitații astăzi vor fi însemnate în anumite zone, mai ales în intervale de scurtă durată, când se pot acumula local între 15 și 25 de litri pe metru pătrat, iar izolat valorile vor depăși chiar și 30 de litri pe metru pătrat. În restul țării, vremea va fi mai caldă, cu un cer variabil și doar ploi slabe și de scurtă durată pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări temporare în mai multe regiuni din țară. În estul teritoriului, rafalele vor fi mai persistente, iar pe timpul zilei vântul se va intensifica și în sud-vest, vest și centru, unde vitezele vor ajunge în general la 45-55 de km la oră. Din punct de vedere termic, valorile se vor menține apropiate de cele normale pentru această perioadă a anului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 și 26 de grade Celsius, cele mai ridicate urmând să fie înregistrate în vestul și nord-vestul țării. Temperaturile minime de astăzi vor coborî până la valori cuprinse între 10 și 17 grade. În unele zone, în special dimineața, am avut parte de ceață. Și în capitală, vremea va fi instabilă pe parcursul zilei de vineri, cu norări temporare și perioade în care sunt așteptate averse și descărcări electrice. Meteorologii estimează că în București se pot acumula cantități de apă de aproximativ 10-15 litri pe metru pătrat. Maxima termică în capitală ajunge la 21-22 de grade în termometre, în timp ce minima se va situa între 13 și 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: Sunt Cătălina.
1: Sunt Dani.
0: Sunt Deli.
2: Suntem Double D.

0: All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 22 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Comisia Europeană a redus estimările privind creșterea economiei românești în acest an la 0,1%. Peste jumătate dintre angajații români sunt nemulțumiți de salariul lor și mai mulți vor alt job. Polițiștii rutieri din Alba acționează pentru siguranța pietonilor în zonele cu risc ridicat. Vorbim și despre prețuri 2026 la Ogna Sibiului, cât costă anul acesta o zi la plajă pe litoralul Ardealului. 12-14 iunie, Alba Fest 2026, e pregătit și line-up-ul. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri 22 mai, vreme schimbătoare și fenomene extreme în unele regiuni, când se întorc temperaturile de vară. Comisia Europeană a redus semnificativ estimările privind creșterea economiei românești în 2026 la 0,1% de la 1,1%, cât estima în toamnă, în timp ce rata inflației ar urma să se situeze la 7% față de nivelul de sub 6% anunțat anterior, conform previziunilor economice de primăvară publicate joi de executivul comunitar. În 2027, PIB-ul României ar urma să înregistreze o creștere de 2,3%, iar rata inflației să scadă la 3,7%, transmite Agerpres. După o creștere de 0,7% în 2025, economia României ar urma să stagneze în linii mari în 2026, înainte de a se redresa la 2,3% în anul 2027. Eforturile de consolidare fiscală și inflația persistentă ridicată, determinată de majorarea prețurilor la energie, ar urma să reducă semnificativ consumul intern. În acest timp, investițiile finanțate din fonduri europene și exporturi nete contribuie pozitiv la creștere. Redresarea din 2027 este sprijinită de așteptările unei inflații mai reduse și ale unor condiții de finanțare mai favorabile. Rata șomajului va crește moderat în 2026 înainte de a scădea în 2027. Deficitul de cont curent ar urma să scadă la 6,4% din PIB în 2027. În 2026, consolidarea fiscală în derulare și creșterea prețurilor la energie vor diminua probabil și mai mult venitul real disponibil, ducând la un declin atât al consumului intern cât și al importurilor de mărfuri, susține sursa citată. Încrederea în economie, în special încrederea consumatorilor, s-a deteriorat și mai mult de la începutul anului 2026, iar indicatorii arată o scădere semnificativă a vânzărilor cu amănuntul, a producției industriale și a turismului intern. Exporturile ar urma să încetinească, deși încă cresc moderat, având o mică contribuție pozitivă la creștere, de pe urma exporturilor nete, precizează Comisia Europeană. După o redresare în anul 2025, formarea brută de capital fix ar urma să accelereze și mai mult în anul 2026. Jumătate dintre angajații români sunt nemulțumiți de salariul lor, iar 57% sunt deschiși să schimbe locul de muncă în următoarele 6 luni, potrivit unui studiu realizat de o platformă care găzduiește datele despre angajatori. În România, sondajul a fost realizat în perioada 30 martie și 30 aprilie 2026 pe platforma undelucram.ro. Parte din rețea și a reunit 5173 de răspunsuri de la profesioniști din toată România, acoperind toate industriile majore: bănci, asigurări, pensii, IT, comerț, producție industrială, agricultură, servicii de sănătate și multe altele, nivelurile de experiență și grupele de vârstă. Jumătate dintre respondenții români, 52%, și-au exprimat nemulțumirea față de salariul actual, 19,2% sunt foarte nemulțumiți, iar 32,8% sunt parțial nemulțumiți, transmite Startup Cafe, care citează studiul. Doar 2 din 10 respondenți, 20,6%, raportează un nivel de satisfacție, în timp ce mai mult de un sfert, 27,3%,

0: 3% se situează în zona neutră de mijloc. Percepția privind corectitudinea plății este la fel de revelatoare. 46,5% spun că nu sunt remunerați corect pentru munca depusă, 19,9% deloc, 26,6% în măsură mică, iar 55,7% consideră că salariul lor este sub nivelul pieței comparativ cu colegii care au o experiență similară. 12,7% au răspuns că nu știu cum se poziționează față de piață, semn al unei opacități salariale. 43,3% dintre angajații români raportează o putere de cumpărare mai slabă comparativ cu acum 12 luni, cel mai mic procentaj dintre cele 5 țări. Dintre cei care semnalează o deteriorare, mult mai mulți o descriu ca mult mai slabă, 30,8%, decât ușor mai slabă, 12,5%. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județeană Alba desfășoară în cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere acțiuni preventive cu scopul de a reduce riscul de accidente și de a responsabiliza participanții la trafic. Potrivit IPJ Alba, traversările neregulamentare, pătrunderea pe partea carosabilă fără asigurare și neatenția în trafic reprezintă cauze frecvente ale accidentelor rutiere grave în care sunt implicați pietonii. Polițiștii rutieri din Alba acționează pentru siguranța pietonilor în zonele cu risc ridicat. În anul 2025, 1926 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere. Pentru prevenirea unor astfel de evenimente, pietonilor le este recomandat să traverseze doar prin locurile special amenajate, să se asigure temeinic înainte de traversare, să evite utilizarea telefonului mobil în timpul traversării trecerii de pietoni, să nu pătrundă pe partea carosabilă, în fața ori prin spatele vehiculelor, să poarte elemente reflectorizante atunci când se deplasează pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă. Respectarea regulilor de circulație și adoptarea unei conduite preventive pot salva vieți și pot preveni tragedii, au transmis reprezentanții IPJ Alba. Prețuri 2026, Ogna Sibiului, stațiunea Ogna Sibiului, denumită și Litoralul Ardealului, a actualizat tarifele de intrare pentru sezonul estival 2026. În funcție de perioadă, prețul unui bilet pentru adulți este între 25 și 35 de lei pe zi, iar pentru copii mai mari de 10 ani, prețul este de 10 lei pe zi. Cele 12 lacuri funcționale reprezintă atracția stațiunii. Apa sărată și nămolul sunt folosite în tratamente reumatice, neuromotorice și ginecologice. Complexul lacurilor naturale pune la dispoziția turiștilor, pe lângă lacurile sărate, și o piscină cu apă sărată pentru copii. Piscină cu apă dulce, locuri de joacă pentru copii, filigorii, dușuri cu apă rece și caldă, terase, două parcări supravegheate cu camere video. În stațiune există peste 500 de locuri de cazare în hoteluri, pensiuni și camping. Laguna Sibiului se tratează cu rezultate deosebite bolile aparatului locomotor, reumatismele degenerative cronice, precum și diferite afecțiuni ginecologice. Copiii cu vârsta sub 10 ani și persoanele cu dizabilități grave sau accentuate beneficiază de gratuitate pe toată durata sezonului. Tariful pentru parcare auto este de 10 lei per intrare. Abonamentele îmi permit două intrări pe zi la interval de 3 ore de la prima intrare, cu valabilitate de 30 de zile de la prima activare. În caz de vreme nefavorabilă, nu se returnează prețul biletelor, iar abonamentele nu se prelungesc. Alba Fest 2026, cel mai așteptat moment al anului, se apropie. Piața cetății din Alba Iulia va găzdui timp de 3 zile, în perioada 12-14 iunie, concerte și momente dedicate publicului. Artiști cunoscuți și apreciați vor urca pe scenă și vor da tonul distracției în cetatea Alba Carolina. Line-up-ul Alba Fest 2026 aduce pe scenă o combinație de artiști consacrați și noi talente ale muzicii românești. Printre cele mai cunoscute nume se numără Ina, Paraziții și Alternosfera. De asemenea, pe scenă vor urca Erica Isaac, Mario Fresh, Direcția 5, Lidia Buble, Acoustic Boys, Compact, Mandinga și Holy Moly.
1: Urmează Meteo.
0: Vremea va fi în general instabilă vineri 22 mai, în special în sudul, estul și centrul țării, precum și în zonele montane și submontane, unde meteorologii anunță perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În multe regiuni, cerul va avea norări accentuate și pe parcursul zilei, episoadele de instabilitate atmosferică se vor manifesta temporar prin ploi torențiale, vijelii, pe alocuri căderi de grindină, potrivit ANM. Cantitățile de precipitații astăzi vor fi însemnate în anumite zone, mai ales în intervale de scurtă durată, când se pot acumula local între 15 și 25 de litri pe metru pătrat, iar izolat valorile vor depăși chiar și 30 de litri pe metru pătrat. În restul țării, vremea va fi mai caldă, cu un cer variabil și doar ploi slabe și de scurtă durată pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări temporare în mai multe regiuni din țară. În estul teritoriului, rafalele vor fi mai persistente, iar pe timpul zilei vântul se va intensifica și în sud-vest, vest și centru, unde vitezele vor ajunge în general la 45-55 de km la oră. Din punct de vedere termic, valorile se vor menține apropiate de cele normale pentru această perioadă a anului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 și 26 de grade Celsius, cele mai ridicate urmând să fie înregistrate în vestul și nord-vestul țării. Temperaturile minime de astăzi vor coborî până la valori cuprinse între 10 și 17 grade. În unele zone, în special dimineața, am avut parte de ceață. Și în capitală, vremea va fi instabilă pe parcursul zilei de vineri, cu norări temporare și perioade în care sunt așteptate averse și descărcări electrice. Meteorologii estimează că în București se pot acumula cantități de apă de aproximativ 10-15 litri pe metru pătrat. Maxima termică în capitală ajunge la 21-22 de grade în termometre, în timp ce minima se va situa între 13 și 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0.

frecvența noastră. Aproximativ 5 minute ne desparte publicitatea energiei. Victor Bilea, călătorie de Andy Horja și piesa Absența ta a fost mai devreme. Am ascultat și Rari și alătorii de Daria Crișan, Vreau să te simt, și Roxana Nemeș cu piesa Mulțumesc. A fost în playlistul Energy Mix Music de astăzi, hituri românești, pentru că e vineri și în fiecare vineri ascultăm muzica noastră românească. Neapărat trebuie să intrăm cu dreptul în weekendul ce urmează. Imediat după 3 Sud-Est ne întâlnim pe frecvență cu Lidia Buble și Vank, Vino Dute. După publicitate am DJ Project cu Elena, Duminica, Urs, Tu nu vrei și Alina Eremia în amintirea noastră. Pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi vin și cu o bere gratis alături de Melissa, Sandra N cu Edward Sanda și Mira, puțin, puțin mai târziu. Rămânem pe Energy imediat după ora 14, avem ora de muzică fără publicitate. Iar de la ora 15 schimbăm repertoriul muzical și redeschidem porțile dorului aici pe frecvență. Noi ne dăm întâlnire luni de la 11 la o nouă ediție, la un nou sezon săptămânal de Energy Mix Music. Până atunci, rămâneți cu bine, să aveți o după-amiază minunată, să aveți un weekend ca la carte. Toate cele bune! Bye, bye!

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753-774-50. Toate ofertele au garanție inclusă.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

97.9 FM.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 22 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Comisia Europeană a redus estimările privind creșterea economiei românești în acest an la 0,1%. Peste jumătate dintre angajații români sunt nemulțumiți de salariul lor și mai mulți vor alt job. Polițiștii rutieri din Alba acționează pentru siguranța pietonilor în zonele cu risc ridicat. Vorbim și despre prețuri 2026 la Ogna Sibiului, cât costă anul acesta o zi la plajă pe litoralul Ardealului. 12-14 iunie, Alba Fest 2026, e pregătit și line-up-ul. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri 22 mai, vreme schimbătoare și fenomene extreme în unele regiuni, când se întorc temperaturile de vară. Comisia Europeană a redus semnificativ estimările privind creșterea economiei românești în 2026 la 0,1% de la 1,1%, cât estima în toamnă, în timp ce rata inflației ar urma să se situeze la 7% față de nivelul de sub 6% anunțat anterior, conform previziunilor economice de primăvară publicate joi de executivul comunitar. În 2027, PIB-ul României ar urma să înregistreze o creștere de 2,3%, iar rata inflației să scadă la 3,7%, transmite Agerpres. După o creștere de 0,7% în 2025, economia României ar urma să stagneze în linii mari în 2026, înainte de a se redresa la 2,3% în anul 2027. Eforturile de consolidare fiscală și inflația persistentă ridicată, determinată de majorarea prețurilor la energie, ar urma să reducă semnificativ consumul intern. În acest timp, investițiile finanțate din fonduri europene și exporturi nete contribuie pozitiv la creștere. Redresarea din 2027 este sprijinită de așteptările unei inflații mai reduse și ale unor condiții de finanțare mai favorabile. Rata șomajului va crește moderat în 2026 înainte de a scădea în 2027. Deficitul de cont curent ar urma să scadă la 6,4% din PIB în 2027. În 2026, consolidarea fiscală în derulare și creșterea prețurilor la energie vor diminua probabil și mai mult venitul real disponibil, ducând la un declin atât al consumului intern cât și al importurilor de mărfuri, susține sursa citată. Încrederea în economie, în special încrederea consumatorilor, s-a deteriorat și mai mult de la începutul anului 2026, iar indicatorii arată o scădere semnificativă a vânzărilor cu amănuntul, a producției industriale și a turismului intern. Exporturile ar urma să încetinească, deși încă cresc moderat, având o mică contribuție pozitivă la creștere, de pe urma exporturilor nete, precizează Comisia Europeană. După o redresare în anul 2025, formarea brută de capital fix ar urma să accelereze și mai mult în anul 2026. Jumătate dintre angajații români sunt nemulțumiți de salariul lor, iar 57% sunt deschiși să schimbe locul de muncă în următoarele 6 luni, potrivit unui studiu realizat de o platformă care găzduiește datele despre angajatori. În România, sondajul a fost realizat în perioada 30 martie și 30 aprilie 2026 pe platforma undelucram.ro. Parte din rețea și a reunit 5173 de răspunsuri de la profesioniști din toată România, acoperind toate industriile majore: bănci, asigurări, pensii, IT, comerț, producție industrială, agricultură, servicii de sănătate și multe altele, nivelurile de experiență și grupele de vârstă. Jumătate dintre respondenții români, 52%, și-au exprimat nemulțumirea față de salariul actual, 19,2% sunt foarte nemulțumiți, iar 32,8% sunt parțial nemulțumiți, transmite Startup Cafe, care citează studiul. Doar 2 din 10 respondenți, 20,6%, raportează un nivel de satisfacție, în timp ce mai mult de un sfert, 27,3%, se situează în zona neutră de mijloc. Percepția privind corectitudinea plății este la fel de revelatoare, 46,5% spun că nu sunt remunerați corect pentru munca depusă, 19,9% deloc, 26,6% în măsură mică, iar 55,7% consideră că salariul lor este sub nivelul pieței, comparativ cu colegii care au o experiență similară. 12,7% au răspuns că nu știu cum se poziționează față de piață, semn al unei opacități salariale. 43,3% dintre angajații români raportează o putere de cumpărare mai slabă comparativ cu acum 12 luni, cel mai mic procentaj dintre cele 5 țări. Dintre cei care semnalează o deteriorare, mult mai mulți o descriu ca mult mai slabă, 30,8%, decât ușor mai slabă, 12,5%. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județeană Alba desfășoară în cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere acțiuni preventive cu scopul de a reduce riscul de accidente și de a responsabiliza participanții la trafic. Potrivit IPJ Alba, traversările neregulamentare, pătrunderea pe partea carosabilă fără asigurare și neatenția în trafic reprezintă cauze frecvente ale accidentelor rutiere grave în care sunt implicați pietonii. Polițiștii rutieri din Alba acționează pentru siguranța pietonilor în zonele cu risc ridicat. În anul 2025, 1926 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere. Pentru prevenirea unor astfel de evenimente, pietonilor le este recomandat să traverseze doar prin locurile special amenajate, să se asigure temeinic înainte de traversare, să evite utilizarea telefonului mobil în timpul traversării trecerii de pietoni, să nu pătrundă pe partea carosabilă, în fața ori prin spatele vehiculelor, să poarte elemente reflectorizante atunci când se deplasează pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă. Respectarea regulilor de circulație și adoptarea unei conduite preventive pot salva vieți și pot preveni tragedii, au transmis reprezentanții IPJ Alba. Prețuri 2026, Ogna Sibiului, stațiunea Ogna Sibiului, denumită și Litoralul Ardealului, a actualizat tarifele de intrare pentru sezonul estival 2026. În funcție de perioadă, prețul unui bilet pentru adulți este între 25 și 35 de lei pe zi, iar pentru copii mai mari de 10 ani, prețul este de 10 lei pe zi. Cele 12 lacuri funcționale reprezintă atracția stațiunii. Apa sărată și nămolul sunt folosite în tratamente reumatice, neuromotorice și ginecologice. Complexul lacurilor naturale pune la dispoziția turiștilor, pe lângă lacurile sărate, și o piscină cu apă sărată pentru copii. Piscină cu apă dulce, locuri de joacă pentru copii, filigorii, dușuri cu apă rece și caldă, terase, două parcări supravegheate cu camere video. În stațiune există peste 500 de locuri de cazare în hoteluri, pensiuni și camping. Laguna Sibiului se tratează cu rezultate deosebite bolile aparatului locomotor, reumatismele degenerative cronice, precum și diferite afecțiuni ginecologice. Copiii cu vârsta sub 10 ani și persoanele cu dizabilități grave sau accentuate beneficiază de gratuitate pe toată durata sezonului. Tariful pentru parcare auto este de 10 lei per intrare. Abonamentele permit două intrări pe zi la interval de 3 ore de la prima intrare, cu valabilitate de 30 de zile de la prima activare. În caz de vreme nefavorabilă, nu se returnează prețul biletelor, iar abonamentele nu se prelungesc. Alba Fest 2026, cel mai așteptat moment al anului, se apropie. Piața cetății din Alba Iulia va găzdui timp de 3 zile, în perioada 12-14 iunie, concerte și momente dedicate publicului. Artiști cunoscuți și apreciați vor urca pe scenă și vor da tonul distracției în cetatea Alba Carolina. Line-up-ul Alba Fest 2026 aduce pe scenă o combinație de artiști consacrați și noi talente ale muzicii românești. Printre cele mai cunoscute nume se numără Ina, Paraziții și Alternosfera. De asemenea, pe scenă vor urca Erica Isaac, Mario Fresh, Direcția 5, Lidia Buble, Acoustic Boys, Compact, Mandinga și Holy Moly.
3: Urmează Meteo.
4: Vremea va fi în general instabilă vineri 22 mai, în special în sudul, estul și centrul țării, precum și în zonele montane și submontane, unde meteorologii anunță perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În multe regiuni, cerul va avea norări accentuate și pe parcursul zilei, episoadele de instabilitate atmosferică se vor manifesta temporar prin ploi torențiale, vijelii, pe alocuri căderi de grindină, potrivit ANM. Cantitățile de precipitații astăzi vor fi însemnate în anumite zone, mai ales în intervale de scurtă durată, când se pot acumula local între 15 și 25 de litri pe metru pătrat, iar izolat valorile vor depăși chiar și 30 de litri pe metru pătrat. În restul țării, vremea va fi mai caldă, cu un cer variabil și doar ploi slabe și de scurtă durată pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări temporare în mai multe regiuni din țară. În estul teritoriului, rafalele vor fi mai persistente, iar pe timpul zilei vântul se va intensifica și în sud-vest, vest și centru, unde vitezele vor ajunge în general la 45-55 de km la oră. Din punct de vedere termic, valorile se vor menține apropiate de cele normale pentru această perioadă a anului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 și 26 de grade Celsius, cele mai ridicate urmând să fie înregistrate în vestul și nord-vestul țării. Temperaturile minime de astăzi vor coborî până la valori cuprinse între 10 și 17 grade. În unele zone, în special dimineața, am avut parte de ceață. Și în capitală, vremea va fi instabilă pe parcursul zilei de vineri, cu norări temporare și perioade în care sunt așteptate averse și descărcări electrice. Meteorologii estimează că în București se pot acumula cantități de apă de aproximativ 10-15 litri pe metrul pătrat. Maxima termică în capitală ajunge la 21-22 de grade în termometre, în timp ce minima se va situa între 13 și 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
5: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energie cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energie Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului Ceape.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești. Când trebuie să mergi rapid și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești. Când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Delpas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 m2. Relațiile la numărul de telefon 0786150.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie începând cu ora 20 în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763-151-081 sau 0754-750-037. Retro Party de 10.

0: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: SECE Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 503. Toate ofertele au garanție inclusă.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.
4: Dimineața târziu sau seara de vreme,

0: Ugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Back to the hits, faster. Energy.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii:
3: glătuit,
2: zugrăvit,
3: tencuieli, rigips,
2: placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile,
3: acoperișuri sau filigori.
2: Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
4: Trans Evinish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evinish. Noroc la plin!
5: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

87,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Din dosarul colectiv va executa o pedapsă mai mică în Republica Moldova și circulația trenurilor spre aeroportul Otopeni se va întrerupe temporar săptămâna viitoare. Unul dintre pompierii condamnați în dosarul colectiv, Antonina Radu, fugită în urmă cu 4 ani din România înainte de pronunțarea sentinței, a fost încarcerată într-un penitenciar din Republica Moldova, unde va executa o pedapsă mai mică decât cea aplicată de instanțele române, scrie Acer Press. Antonina Radu, care are dublă cetățenie, a fost condamnată definitiv în mai 2022 alături de colegul ei, George Matei, la 8 ani și 8 luni de închisoare, pentru că în calitate de pompiere Inspectoratului pentru Situații de Urgență București au permis funcționarea clubului colectiv, deși știau că localul nu deține aviz de securitate la incendiu. Femeia a fugit însă din România, după care a fost localizată în Republica Moldova, țară care nu își extrădează cetățenii. Ministerul Justiției a anunțat astăzi că Antonina Radu va executa în Republica Moldova 6 ani de detenție, cu 2 ani și 8 luni mai puțin decât primise în România. Liderii coaliției destrămate au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege a salarizării până la sfârșitul sesiunii parlamentare, adică până la finalul lunii iunie. Medierea între partide a fost preluată de președinție prin consilierul prezidențial pentru probleme economice Radu Burnete. Proiectul va fi publicat luni în transparență decizională, anunță administrația prezidențială într-un comunicat. Președinția subliniază că legea salarizării este o etapă esențială din PNRR, care are termen de îndeplinire data de 1 iulie și dă asigurări că niciun angajat din sectorul public nu va înregistra o scădere a venitului total după intrarea în vigoare a noului act normativ. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a refuzat aprobarea bugetului pe acest an pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Asta după ce compania de drumuri a venit din nou cu solicitări de extindere a aparatului central, a precizat Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Concret, este vorba despre mai mult de 500 de angajări pe care compania ar vrea să le facă în acest an, în contextul în care ar fi trebuit să transfere către Compania Națională de Investiții Rutiere 5 proiecte mari de infrastructură, dar termenul a expirat. Circulația trenurilor spre aeroportul Otopeni se va întrerupe temporar în perioada 26-29 mai între orele 10:30 și 15:30, anunță astăzi CFR-SA. Măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de mentenanță, precizează compania feroviară. Pentru asigurarea legăturii directe spre și dinspre aeroportul internațional Henri Coandă săptămâna viitoare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București, Ilfov, va reintroduce linia de autobuz 780 pe traseul Gara Basarab aeroport portul Otopeni, care va funcționa în intervalul orar 10-16. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi, rămâneți cu Radio Gherila. Începe Electrocord.
3: Radio Gherila. Începe Electrocord. Emisiune montată, randată de diabloscomputer.ro.

0: Publicitate.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe e-pantofi.ro.
0: Publicitate.
2: Avans de doar un euro pentru vacanța de iarnă? Nu, nu e o greșeală de tipar și chiar ai auzit bine. La Dertur, în perioada 19-31 mai, rezervările pentru pachetele de iarnă pot fi confirmate cu un avans de doar un euro de persoană, urmând ca avansul integral să fie achitat până pe 1 august. Valabilă pentru o selecție de destinații premium și exotice, printre care Cap Verde, Republica Dominicană, Mauritius, Maldive, Zanzibar, Thailanda, Vietnam, Kenya, Emiratele Arabe Unite și Oman. Ofertele sunt disponibile în toate agențiile Dertur din țară sau online pe dertur.ro.
3: Nu subestima niciodată furia unei femei. The Bride se întoarce pe marile ecrane în Kill Bill The Whole Bloody Affair, filmul care unește cele două volume regizate de Quentin Tarantino.
4: And when I arrive, my destination... I am gonna kill...
3: Povești sângeroase despre răzbunare acum pe marele ecran în varianta integrală, necenzurată și cu secvențe noi în avanpremieră. Kill Bill The Whole Bloody Affair rulează la cinema doar în perioada 29 mai-11 iunie, văzut de Radio Guerilla.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai volan gaming Logitech TrueForce G923S cu pedale și schimbător pentru PC, PS4 și PS5 la doar 1449,90 lei și căști gaming wireless Logitech Pro X2 negru multiplatformă cu stand de căști la doar 843,91 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
7: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
8: like Facebook Radio Guerilla.
7: Dacă vrei stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
8: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Asaf Avidan alături de trupa sa cântă la arenele Rom. Vai, hai să-ți arăt pozele din vacanță.
2: Sigur.
3: Doamne, dar câte sunt în telefonul ăsta.
1: Stop! Scoate pozele care contează, pune-le în album și fă din împărtășirea lor o experiență, nu o corvoadă. I Would Be face albume din lemn, pictate manual și personalizate, fie pentru vacanță, nuntă, cel mai iubit profesor sau chiar albumele de familie. Gata în 5 zile, iar transportul este gratuit până pe 31 mai. Comenzi pe iwouldbe.ro. I Would Be este avampost Radio Guerilla.

0: sterilă.
1: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
2: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.

0: 26 de bucăți, 79 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Samsung Galaxy A57 la 2349,99 de lei plus voucher 100 de lei și tabletă Samsung Galaxy Tab S10 Lite la 1799,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Suntem 6 ascultători acasă. Dacă puteți și aveți plăcerea, să ne ajutați și pe noi.
1: Radio de aici, mă. Gherila n-a spune mâna să ascultați.

0: Eu am apucat o perioadă extraordinar de aur, când încă exista foarte mult folclor, când baladele erau cântate de țărani și de lăutari, când aproape toată lumea cânta, când într-adevăr folclorul era un tovarăș de viață care îl însoțea pe om de la naștere la mormânt. Deci arăt această realitate pe care nu o știe foarte multă lume, să arăt că folclorul este într-adevăr un fenomen social, că nu este un fenomen înghețat, dat odată pentru totdeauna, ci fiecare din interpreții lui adaugă ceva din sufletul lui, din talentul lui, sau elimină ceea ce nu-i convine.
1: Radio Guerilla.

0: frate!
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun! Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic! Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Publicitate.
1: 99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
3: Pentru o împământare mai bună, legați-vă la Electrocord cu George Stanca, vineri de la 7 la 8 seara.
4: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 90 6 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
4: Lumea bună se adună la Radio Pucea.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai inner filet din piept de pui Mega cu 20% reducere la doar 2,77 lei de grame și praline cu cremă de alune Milka 110 grame cu 30% reducere la doar 9,65 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Publicitate.
6: Radio Guerilla.

0: Am o rugăminte de la toată lumea. De la Tamango, domnișoara.
1: Radio Gherila, Radio Gherila.
0: Toți ascultă Radio Gherila.

0: Publicitate.
1: Kaufland taie inflația cu
0: publicitate.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
0: Dacă vrei să revezi oricând Gary Live cu Bogdan Șerban,
2: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Bună seara, sunt comisar Tamango, actele la control.
1: Dar ce am făcut?
0: Lasă că ne înțelegem noi.
2: Radio Guerilla.
3: Îngerii sunt într-adevăr primele și singurele creaturi care asistă ca și înțelepciunea și odată cu ea la facerea lumii. Ei sunt martori ai începutului, așa cum vor fi și martori ai sfârșitului. Iar simțământul dominant al martorului, al celui care stă în preajma creatorului în timp ce acesta lucrează, este...
4: Te așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
5: Este ora 21.
6: Radio Energy Cugir.
7: Cu noi sunetul are un sens.
8: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10. Ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: of the world today. Revolution! Make it a better day!
1: Te așteptăm pe www.radioenergycugir.ro. Radioul tău, prietenii tăi.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy cu Gir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Începem vara împreună cu muzica anilor 80-90, iar dacă suntem la ediția cu numărul 10, echipa Radio Energy Cugir a pregătit pentru tine o super petrecere aniversară cu multă muzică retro și un invitat pe măsură. Retro Party de 10, ediția 10-a aniversară. Invitat special, DJ Sorin Lupașcu. Unul dintre cei mai renumiți DJ ai muzicii retro va mixa pentru tine direct de pe vinil cele mai renumite melodii din vremurile de altă dată. Retro Party de 10. Sâmbătă, 20 iunie, începând cu ora 20, în Cugir, la Casa Cugireană. Acces 150 de lei de persoană cu meniu inclus. Vino și tu la super petrecerea retro ce va da startul sezonului estival. Retro Party de 10. Invitațiile se pot achiziționa de la sediul Radio Energy Cugir. Informații și rezervări la 0763 151 081 sau 0754 750 037. Retro Party de 10.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

Good body, girl.